nikad potpuno tvoj, nikad da ti se dam. Nisam znao šta to postajem, a šta propuštam. Koliko nisam dao pod mojim prstima kad se raspara, ko tanka sila.

0: Tačno je 17 časova. Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
0: Nastavak ozelenjavanja delova naše opštine. Lokalna samouprava u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine nastavlja ulaganja u ozelenjavanje opštine. Ovoga puta biće podignut vetrozaštitni pojas na potezu od izlaza iz Ade do krivine pred ulazu u Sterijino. Radovi će biti izvedeni po okončanju postupka javne nabavke, a njihova dinamika zavisiće od vremenskih uslova. Planirano je da radovi budu završeni do kraja tekuće godine. U okviru projekta biće posađeno nešto više od 2000 sadnica. Imajući u vidu ubrzane klimatske promene i povećanu potrebu za zelenilom, lokalna samouprava će nastaviti ulaganja u zelene pojaseve naše opštine.
2: Radio Ada Info.
0: Javno-komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na distributivnoj gasnoj mreži u ponedeljak 14. septembra u periodu od 7 do 10 časova doći do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa. Bez snabdevanja će u navedenom terminu biti kompletno naselje Mol, sledeće ulice u Adi, 29. novembra Borisa Kidrića, Žikice Jovanovića Španca, Krajiška, Grobljanska, Nušićeva, 8. marta, Hajduk Veljkova, Bečajski put, Đure Daničića, Nenada Dudvarskog, Sabo Sepeši Lasla, Doša Andraša, Molski put i Dušana Sedmakova. Zahvaljujemo se na razumevanju i strpljenju.

Prodavnica Tisakop počinje sa radom na novoj adresi u centru Ade, u ulici Vuka Karadžića, broj 15. Svečano otvaranje biće u subotu 12. septembra u 9 časova. Povoljne cene, širok asortiman. Dođite, čekamo vas. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 19 časova. Tisakop Ada, Vuka Karadžića, 15.

Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi. Bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica, za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

0: kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 70 47.
1: Me tratas como una princesa y me das lo que pido.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa, nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu, 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Prodavnica Tisakop počinje sa radom na novoj adresi u centru Ade, u ulici Vuka Karadžića, broj 15. Svečano otvaranje biće u subotu 12. septembra u 9 časova. Povoljne cene, širok asortiman. Dođite, čekamo vas. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 19 časova. Tisakop Ada, Vuka Karadžića, 15.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Paradise sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 2131 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju u Donjem Ritu u Adi dva parčeta obradivog zemljišta po 4 kvadrata. Za sve informacije pozovite broj 065 2054 331. Na prodaju voćnjak u Adi preko puta Univer Eksporta sa kućom i opremom za pečenje rakije. Za ostale informacije pozovite 069 48 15 389 ili 024 852 014.

0: Tačno je 18 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Nastavak ozelenjavanja delova naše opštine. Lokalna samouprava u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine nastavlja ulaganja u ozelenjavanje opštine. Ovoga puta biće podignut vetrozaštitni pojas na potezu od izlaza iz Ade do krivine pred ulaz u Sterijino. Radovi će biti izvedeni po okončanju postupka javne nabavke, a njihova dinamika zavisiće od vremenskih uslova. Planirano je da radovi budu završeni do kraja tekuće godine. U okviru projekta biće posađeno nešto više od 2000 sadnica. Imajući u vidu ubrzane klimatske promene i povećanu potrebu za zelenilom, lokalna samouprava će nastaviti ulaganja u zelene pojaseve naše opštine.
0: Radio Ada Info.
1: Javno-komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na distributivnoj gasnoj mreži u ponedeljak 14. septembra u periodu od 7 do 10 časova doći do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa. Bez snabdevanja će u navedenom terminu biti kompletno naselje Mol, sledeće ulice u Adi, 29. novembra Borisa Kidrića, Žikice Jovanovića Španca, Krajiška, Grobljanska, Nušićeva, 8. marta, Hajduk Veljkova, Bečajski put, Đure Daničića, Nenada Dudvarskog, Sabo Sepeši Lasla, Doša Andraša, Molski put i Dušana Sedmakova. Zahvaljujemo se na razumevanju i strpljenju.

prodavnica Tisakop počinje sa radom na novoj adresi u centru Ade u ulici Vuka Karadžića broj 15. Svečano otvaranje biće u subotu 12. septembra u 9 časova. Povoljne cene, širok asortiman. Dođite, čekamo vas. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 19 časova. Tisakop Ada, Vuka Karadžića 15.

0: це на час я удаємся в коко.
1: За релаксацију и опуштање, за здравље и добро расположење, за уживање са драгим особама, за душу и тело. Wellness centar у Ади, базени са термалном водом, сауном, парним купатилом, джакузијем. Доживите незаборавно искуство. Wellness centar Адица Ада. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Hey! Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Netar Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

Prodavnica Tisakop počinje sa radom na novoj adresi u centru Ade, u ulici Vuka Karadžića, broj 15. Svečano otvaranje biće u subotu 12. septembra u 9 časova. Povoljne cene, širok asortiman. Dođite, čekamo vas. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 19 časova. Tisakop Ada, Vuka Karadžića, 15.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak kooperacija ADA, Industrijska broj 9 u Molu, 063-29-13-12. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 2131 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju u Donjem Ritu u Adi dva parčeta obradivog zemljišta po 4 kvadrata. Za sve informacije pozovite broj 065 2054 331. Na prodaju voćnjak u Adi preko puta Univer Eksporta sa kućom i opremom za pečenje rakije. Za ostale informacije pozovite 069 4815 389 ili 024 852 014.

0: Tačno je 19 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Nastavak ozelenjavanja delova naše opštine. Lokalna samouprava u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine nastavlja ulaganja u ozelenjavanje opštine. Ovoga puta biće podignut vetrozaštitni pojas na potezu od izlaza iz Ade do krivine pred ulaz u Sterijino. Radovi će biti izvedeni po okončanju postupka javne nabavke, a njihova dinamika zavisiće od vremenskih uslova. Planirano je da radovi budu završeni do kraja tekuće godine. U okviru projekta biće posađeno nešto više od 2000 sadnica. Imajući u vidu ubrzane klimatske promene i povećanu potrebu za zelenilom, lokalna samouprava će nastaviti ulaganja u zelene pojaseve naše opštine.
0: Radio Ada Info.
1: Javno-komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na distributivnoj gasnoj mreži u ponedeljak 14. septembra u periodu od 7 do 10 časova doći do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa. Bez snabdevanja će u navedenom terminu biti kompletno naselje Mol, sledeće ulice u Adi, 29. novembra Borisa Kidrića, Žikice Jovanovića Španca, Krajiška, Grobljanska, Nušićeva, 8. marta, Hajduk Veljkova, Bečajski put, Đure Daničića, Nenada Dudvarskog, Sabo Sepeši Lasla, Doša Andraša, Molski put i Dušana Sedmakova. Zahvaljujemo se na razumevanju i strpljenju.

Prodavnica Tisakop počinje sa radom na novoj adresi u centru Ade, u ulici Vuka Karadžića, broj 15. Svečano otvaranje biće u subotu 12. septembra u 9 časova. Povoljne cene, širok asortiman. Dođite, čekamo vas. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 19 časova. Tisakop Ada, Vuka Karadžića, 15.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom, za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Hey, oh, let's go! Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medika Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak kooperacija ADA, Industrijska broj 9 u Molu, 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Prodavnica Tisakop počinje sa radom na novoj adresi u centru Ade, u ulici Vuka Karadžića, broj 15. Svečano otvaranje biće u subotu 12. septembra u 9 časova. Povoljne cene, širok asortiman. Dođite, čekamo vas. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 19 časova. Tisakop Ada, Vuka Karadžića, 15.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 2131 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju u Donjem Ritu dva parčeta obradivog zemljišta po 4 kvadrata. Za sve informacije pozovite broj 065 2054 331. Na prodaju voćnjak u Adi preko puta Univer Eksporta sa kućom i opremom za pečenje rakije. Za ostale informacije pozovite 069 48 15 389 ili 024 852 014.

0: tačno je 20 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Radio Ada Info. Javno-komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na distributivnoj gasnoj mreži u ponedeljak 14. septembra u periodu od 7 do 10 časova doći do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa. Bez snabdevanja će u navedenom terminu biti kompletno naselje Mol, sledeće ulice u Adi, 29. novembra Borisa Kidrića, Žikice Jovanovića Španca, Krajiška, Grobljanska, Nušićeva, 8. marta, Hajduk Veljkova, Bečajski put, Đure Daničića, Nenada Dudvarskog, Sabo Sepeši Lasla, Doša Andraša, Molski put i Dušana Sedmakova. Zahvaljujemo se na razumevanju i strpljenju.

Prodavnica Tisakop počinje sa radom na novoj adresi u centru Ade, u ulici Vuka Karadžića, broj 15. Svečano otvaranje biće u subotu 12. septembra u 9 časova. Povoljne cene, širok asortiman. Dođite, čekamo vas. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 19 časova. Tisakop Ada, Vuka Karadžića, 15.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 29 1312. Pametna rešenja za poljoprivredu.

0: Ramona.
1: Tuts, tuts.
2: Tačno je 22 časa.
3: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta Rod 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 23 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: Tačno je 24 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.